Ako kini karon nga akong problema. Kung unsa man gid ang akong buhaton. Nga akong mga pangutana. Katunay tapos akong asawa, tinuod ba nga kadto nga nakasala siya sa dili ingon nato. Kung nga gidala siya sa doktor, may posibilidad ba kadto siya nga mabuhi pa kung nidagan mi sa medical? Ang bahay ni Edna. Angay ba nga manguyab ko niya o balik? Kay tungod, DJ, nabalik nga kong kugma nga doon niya. Angay ba kini o... Naglibog ko, DJ RC. Naglibog ko tungod sa kadagang naasa kong huna-huna. Palihog. Tambagi ko. Labi na sa mga suking tigpaminaw ni mo nga naminaw karon. Gusto lang ko masabdan mo kung sa maning naasa kong huna-huna. Labi na kay... Adun ay mga higayon. Nga maghuna-huna gihapon ko sa akong asawa. O gihuna-huna asad na ko. Si Edna. Hindi na lang kuto mga konsulat sa Gilanon. Daghang salamat. Maying hapon, gini si Danny.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahit na maning tingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Natay, makadaot man sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba din nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: ating bumabiyahe. So nag-aanap tayo ng engineering solution na mabilis, temporary muna, para lang madaanan. So hopefully, in a few weeks, magagawa na natin yung temporary natin. Oo, so simula na tayo ng trabaho by Monday. Kailangan lang talagang ayusin yung design in the next few days. Hanggang weekend, by Monday, magsisimula na yung trabaho dito para sa temporary solution natin.
1: Dugang butyag ni ini, mukonsumo matud pa og taas nga panahon ang subling pagtukod og permanenteng kalsada, sanglit kinahanglan maplanuhan kini og tarong nga perpekto ang disenyo og kaligo ni ini. Aminado sab si Dizon nga usa ka hagit ang gilayong pagsulbad sa maong problema, sanglit pulos pangpang ang matagkilid sa maong kalsada nga lahi sa sitwasyon sa Quezon Bukidnon nga dunay gipahakan nga bukid sa kilid nga bahin nga maoy nahimong temporaryong agianan sa mga motorista. Kabahin sa gikonsiderang maagi sa nagubang kalsada sa Marilog, mao ang pagtukod og major slope protection aron mas ligon ang pundasyon sa yuta nga patungan sa temporaryong kalsada sama sa nahimong rekomendasyon usab sa miinspeksyon nga Japanese consultants. Sa karon, bugtong mga motor og tricycle lamang ang ginatugutang makaagi sa apektadong dalan samtang kinahanglan mo baktas ang mga pasahero patabok sa pikastampi aron mobalhin usab sa laing bus og makapadayon sa ilang biyahe. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy Magxanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City. Marvin Ibano, XFM News.
2: XFM Report.
3: Kaya salamat katropang Marvin Ibano sa detalye sa report.
2: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
3: Oras mga katropa, alas 16 na sa buntag.
2: Balita regional, balita sa regional.
3: Mga detalye karon sa balitang regional katropa, hatod kinato kini sa Santon Gold Herbal Tea. Aron nga perminti magnormal ang pagbawas sa matag adlaw, adlaw-adlaw ta mag-inom katropa og Santon Gold Herbal Tea. Mapalit ta sa mga pharmacy butika nationwide.
2: Express, balita sa punta. Express, balita sa punta.
3: Namaligya og pan gipusil patay sa lapatan San Fernando. Alang sa kumpletong detalye, katropang Hanilo Tabios.
2: XFM Report.
4: Nakabsan sa kinabuhi ang usa ka lalaki nga mamaligyaay og pan human kini giposil pasado alas 8 sa buntag adlang Huwebes, Hulyo 23, 2026 sa sitio sa Lumayag, halapitan San Fernando, Bukidnon. Ang biktima na ilang si Alias Cano, residente sa Tubuyahay, halapitan San Fernando. Kinsa giulagway nga butan nga tao. Samtang ang suspect na ilang si Alias Jess, residente usab sa maong lugar, kinsa ni Kalagyo human sa krimen. Sumala sa report sa San Fernando Municipal Police Station, gingong gisita o gipusil ang biktima sa diyang nagmaniho kini sa iyang motorsiklo. Igo sa tuong nga bahin sa iyang lawas nga mo hinungdan sa iyang ginanaling kamatayon. Base usab sa social media post sa usa ka Edna Pardillo Dimco, usa ka magtutudlo sa lugar nga nag-away ang suspect og iyang asawa human ang asawa dugay na nga nilayas og niuban sa iyang bayawa apan niuli kini nga burus na. Tungod sa kasuko sa bana, iya kining gilakag og natagbo ang biktima nga namaligya og pan sakay sa iyang motorsiklo. Kinsa mo ay napay mungtan sa bana o giposil kini sa karon. Naglusad na ang kapulisan o hot pursuit operation batok sa nakatakas nga suspek. Mga katropa, naghanap na ang pananaw tungod sa sigig tutok sa mga gadgets. Katropa, para sa tinaw nga pananaw, tumarog Vision X Plus Subgel Capsule kaya aduna kini lutein, siasantin, beta carotene o vitamin E nga makatabang mupatinaw sa pananaw alang sa nakaiwasang Pilipino para sa Pilipinas. Ako, Sanilo Tabios, XFM News.
2: XFM Report.
3: Kaya salamat katropang Hanilo Tabios sa detalye sa report.
2: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
3: Dugang pang detalye sa balitang regional katropa, suspect sa hit and run nga hinungdan sa pagkabali sa tiil sa Turkish National, may surrender na. Alang sa kumpletong detalye, katropang Ivan Pulonan.
2: XFM Report.
5: Nauli sa paghusay ang naitabong hit and run incident sa niaging Hulyo 18 alas 11:20 sa gabi sa National Highway Barangay Apopong Jansan nga may resulta sa pagkabali sa tiil sa biktima nga usa ka Turkish national nga si Umit Denser alias Mr. Biryani, 48 anyos nga residente sa Barrio Blaan, Barangay Labangal, Jansan. Sumala sa follow-up investigation sa Traffic Enforcement Unit Jansan nga nasayran ang motorista nga nakabangga sa biktima dayon gipadalhan og sumon aron imbitahon sa ilang buhatan. Sunod adlaw, voluntaryo nga misurrender ang suspect sa kapulisan, dala ang iyang lisensya, official receipt og certificate of registration sa iyang motorsiklo, diin gipatubag kini sa hinungdan sa pag-hit and run sa iyang nabanggaan. Sa ulahi, Nagkasabot ang biktima og suspect